sexy kari goro and kok orchestar band ndamba won dini nak warissa tol sem xarit jamil diop nek fi ci rts nena mi ngi len di nuyu di fa nuyu daoud diop di nuyu wale bari siley ne fi ci keur gi rts wa mbakhana wa ndum mbara yen ñep jamil diop nek fi ci rts nena mi ngi len di may morse musique demb yi ki nga xane moy matiam diop taxman la lugala nek ñing koy bëggé momitam néna musique demb dafa am lum koy fatali saasune mi ngi ñi déglu mbañi kan talibé serigne bara serigne abdou karim kan serigne bara kan ñingi ci seen kër papa mbañi kan ñomitam néna ñu musique demb daf leen di fatali demb ñi joggé ci star band ndamba won dañuy dem simi